0: Ja, celda, kofrega w tym tutti.
1: Men känner att det gör du och tycker att jag kan säga att det är samma på hullen. Där har ni tagit här, jag kan inte ut att Hassan, Salmal. Den här tagit skiet, att det är mig obörig.
0: Allah, Allah.